jag tackar Alma för att jag är tälla. Ja då tänker jag att det är alls männaite. Kan vi inte männaite ha kallat efter tjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjejtjej
militär paradain. Kotsalta lää muodon aiko o ne avuti messe manna chichem läppä vaikka mai fasti ja si avuta ja koslea ja nu ain tän soma pele kulta läkki saht fasti että mon lahkai si fomasi tänne messe manna chichem läppä me satte vastausa hänar ko radio applicationa pokte välje dopo per idissä mi saatta chalis vastausa sen in puolu pokte tai saatte sta vastausa yleensä mi whatsapp numeri tällä 00 35 käpsi 4 0 8 0 8 4. Muista vaan nooma challi, kun mi vuoropäätte tai voistui. Tää tuottara päänne ja Kalle Yrheim ja Miska Tommonga on tänne. Saattaa tehdä tämä musiikka aikea odasi rinke minne kuessa.

Jerkul jobben och han var på Jerkul varje och så sprang efter räven och tog räven i halen och slog igen och så regnade efter andra räven. No, no, no, no, no, no, no, no, no, la la la no, la la no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ja juusin lännyiske paskil kätkellä nopperi ja vanteella nyiske kätke paskil ja juonna estä sierasti ja nyiske kesä ja paskiltan juuria vanha lohku ja sottai pähti maana päällä ja sieä vaan jerkul jonna lää lää lää lää.